0: 対象体だ。
1: 報告します。異常があります。鬼塚大佐の言う通りだ。石膏を出せ。見てみろ。
2: はい。
1: 山口君、君の正体、前方へ捜査に行け。
0: はい、ついてこい。
1: すげえ。
3: 朱子，一会儿你跟强子他们到对面的树林里假装交火，等鬼子的增援部队一过来马上撤离。
4: 明白。
5: 朱子，你可别真冲自己人开枪啊。
3: 哦，强子，你是不是骂我？我有那么傻吗？哎呀，
5: 说不定防万一。
3: 都记住了，一会儿走之前在那些鬼子的身上每人再多补几枪。
5: 放心吧，头少不了的。
6: 头，我不会讲鬼子话怎么办？
3: 看到他们之后，你们只管对着树林里面喊。
2: あそこだ、あそこだ、
5: あそこだ、
2: あそこだ。
3: 等柱子他们撤离以后，你们就给他们喊。
2: 逃げた、逃げた、
5: 逃げた，
3: 喊一遍，
2: 逃げた。
3: 记住了，
5: 是，
3: 千万要记住，一定要先喊。
2: あそこだ、あそこだ。
5: 后面喊，
2: 逃げた、逃げた。

0: ぞ。
1: あそこはどこだ。
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か。考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ。行ってみろ。
2: はい、第二小隊ついてこい。
4: はい。
3: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
4: 動くな、本気で撃つな。
3: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
3: 味方だ。
2: どういうことだ。
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
4: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: 長さんに報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
3: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい、
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 各界なんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
5: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利。

0: 調査課か。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 新幹さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。

0: 千葉隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
3: うっ。

0: 長さん、どうしますか。命令だ、林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ、急ぐんだ。
2: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来不及了。
1: 来得及。狗日的，现在固头不固定了，老子一会儿让它固定不固头。再坚持十分钟。
0: 好。
2: 田崎隊長、
3: どうしてここにいる？そこ原始って言っただろ。
2: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
3: なんだと？

0: 航空隊につなげ。もしもし、聞こえないのか？もしもし、
1: 少佐、新川少佐、少佐、大丈夫ですか？
0: 急げ、通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
1: はい。
2: わ、自己包囲了。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
4: 就走这么点路，就喘成这个样子，看你们缺练。
5: 头儿，顺利完成任务。
3: 干嘛？
4: 撤了。这刚刚开始呢，往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
6: 切断了。
4: 柱子呢？
6: 房间里守着呢。
7: 继续见。
8: 是是是。
9: 头儿。
10: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
9: 好。
10: もしもし。
11: 報告します。
12: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
10: 何だと？敵の数は。新川は何をしているんだ？
12: 新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
11: かなり強いですから、損失甚大です。
12: どうか増援してください。
10: 誰か、牧野を呼んでくれ。 疯子，把这个炸弹给他们布上。
13: 哎，

0: 还有埋伏吗？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 怎么了？何者だ？
3: 奥さん弾薬庫から爆破状況大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だからお願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、
3: 外には、外には。バカ、外は一体どうかした？
2: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: した。やはり手遅れだったか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため。
2: 王大哥，你们俩散步了。
3: 你在哪买的这个电动车呀？车轮也大，车架也结实，看着就稳又安全。
4: 是啊，是你叫我骑骑呗。
2: 你想试试？来，试试。
4: 哎呀，这车呀，骑的可真是太稳当了呀！你看，这车座呀，还是又大还有软和，比我原来那个三轮车呀，可是强的太多了呀！
2: 这算什么呀？这个刹车都不用手捏，手一松啊，它就停了。
3: 谁说的？我都不相信。
2: 你来试试。
3: 哎呀，还真是的，一松手，它就刹车了，太简单。太安全了。
5: 这是什么车？为什么人人都夸它安全？为什么连老人都能轻松上手？安全不是嘴上说说，贝心福智能安全电动车用车架、车轮、电池三样硬货把安全撑起来。四轮加宽轮距，碳钢车架，防侧翻稳稳当当，真空防爆胎，花纹身抓地力强，爬坡不打滑，智能电子刹车松手就停，上下坡不溜车，加大前后载物筐装菜拉货量不误，加宽加厚航空棉座椅200斤一样舒适骑行，荧光漆反光条，白天吸光晚上亮，夜里行车更安全。 LED 冒烟大灯可远可近，看得更清，大屏液晶仪表盘电量速度一目了然，超微大电池一次充电能跑80里，全国联保更放心，整车发货开箱就能骑。贝心福把安全开回家，让您出门放心，让儿女省心。好消息，好消息！为了让千家万户都。